ბროთოლმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თქივით ბროთოლმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერს ვატარებულში ვისტანამარებს ვასრულებ მუტან სრემ მორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმბარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროოდ წასულ დედის სულს დღემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სულს დღემდე დასავიწყებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე მე სიამაყით გავშალებ თები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის თვით შეშურდება

ხლას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასობს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად ორთავ სოფელში

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მინდა რომ ვიკეიფოთ ძამომყევი დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერიტინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე რაჟობია ამას ჰე
1: ჩკარა
0: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
1: ჯოტა
0: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამდილამდე
1: რარა
0: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე ლექციებიც

იგონებ მეგობრებს მიგონ ლანდებთან საუბრებს საბა წასულა ლომა და ციქარა წასულა ნიშაც და ლაბა

ლარივი ავლები ხნულე მით მით ამ ჰო ჰა მედი ჩემო მარჩენო მედი ნიკორა მედი ნიშო წუთია წუთის ქვეყანა წუთის წუთობით იწვევა ზოგი ხინსა თამაშსა ზოგიც

ჩნობს რაც ყოველს გოლო ამ ქვეყნას უყველა ბერდება ლამაზი ზღაპრების გარდა ლამაზი ზღაპრების გარდა ლამაზი ზღაპრების გარდა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
17: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
18: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
18: ტეტესეპტ.
19: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
20: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. როცა მოგწინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს.

ადრა დედან აზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განისმოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კარგად მისმენ გაკეთ ის რაც გსურს მაგრამ იყავი ის რაც ხარ იყავი ის ვინც იყავი არ გინდა ნიღაბი.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 5113355555.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
8: გაიყვანე მანქან ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ისევ გამახსენდი. ისევ უცნება და გარმოგზებზე. ისევ უძილო დაღლილი გამბე. ისევ ტკივილი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

რეკლამა. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: ის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომ სას საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9:25 წუთია დილომშვიდობის ეთერში ამაშარამიშვილი.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ხეთობას გილოცავ ჩემო ძვირფასებო ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად ეს დეტალურ განხილვას ავაკეთებთ მანამდე კვირის ჰიტი.

0: ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო, ჯიჯი ჰაუსი, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მარიამ ელიაშვილი, ჩემო სულის ნაწილო, აბა, არ დაიდარდო ჩემო ძვირფასო დილა ბედნიერებისა, დილა სიყვარულისა, დილა სიხარულისა, მხოლოდ და მხოლოდ ლაშა რამიშვილისგან, ნუ სხვა დაალღებს მოუსმენ მხოლოდ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თოთხმეტი

ოქტომბერი. სვეტი ცხოვრობა, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდით შეიმოსება. სოხუმში 27 გრადუსი მოიქმა, ისე როგორც ოზურგეთში და ბათუმში. ფესტიაში პლუს 15, ოზურგეთში და ქუთაისში ისე როგორც ფოთში 29 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი გვაქვს, ახალციხეში 22 გრადუსი მოიქმა, ისე როგორც ყინვალში. ბორჯომში 23, გორი თელავი 25, ისე როგორც ხაშური, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსს მიაღწევს. შემოგარგებო, წინ ველოდება ფაქტიურად უცხოეთი მუსიკა, რომელსაც არაჩვეულებრივი ჩვენი კასკადი ქართული მომღერლების გახსნის, ასე მაგალითად დაიწყებს ამ ყველაფერს ჩემი დათო პორჩხიძე ნანკო პორჩხიძესთან ერთად. დიდხანი ახლა შენი დროა, ახლა შენი დროა. აბა, არ დაიდარდოთ, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ეთერში ალაშარამიშვილი და გინოცავთ ამ საოცარ დღეს, რომელსაც სვეტი ცხოვრება ქვია. ამ დღის მადლი, ძალა და წყალობა არ მოკლებოდეს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ოჯახებს და რაც ყველაზე მთავარია, თითოეულ ჩვენთაგან ის გულს, რომელსაც უდიდესი სიყვარული გააჩნია ქართველი ხალხისა და იმ საოცარი ხალხისა, რომელსაც ჭეშმარიტად ქართველი სახელი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
4: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
5: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronet-ი. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. Mildronet-ი. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: Wildberries. Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
9: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
9: Wildberries.
12: Wildberries.
9: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
12: Wildberries.
14: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
16: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
17: სვეტი ცხოვლობას გილოცავ ერო და ბერო. აი, ათ საათიან დილის ჰიტით შემოვიჭერი ჩვენს საოცარ ეთერში, რომელსაც არდაიდარდოს ეთერი ქვია. დილა ბედნიერებისა, დილა სიხარულისა, დილა სიყვარულისა, დილა საქართველოსი და დილა სვეტი ცხოვლობისა. 10 საათიანი დილისიტი. კალბატონებო და ბატონებო, სოსო თოლორაია აღარ გიცდი. ორკაციანი მოსაძებნი კინოთეატრში თქვენი იქნება პირველი საათის ფილმ გავათამაშოთ. მანამდე კი დავიმოხვდოთ ამ სა

10:00 და 9 წუთზე მინდა გითხრათ, რომ ესეც საოცარი და არაჩვეულებრივი ასე ვიტყვი. ამბავი უნდა გაგაცნოთ. დღევანდელი დღე, სვეტი ცხოვრობა, იგივე მცხეთობა, საეკლესიო დღესასწაული გახლავთ, რომელიც ყოველ წლიურად 14 ოქტომბერს აღნიშნება. მასთან დაკავშირებით წიბალობს, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს ჩვენს ეკლესიებში. თუმცა ფოკუსში მაინც ამ დღეს ქალაქი მცხეთაა. სვეტი ცხოვლის დიდ საკათედრო ტაძარში ადგილობრივი და თბილისიდან ჩამოსული ბრევლი მთავარ საზეიმო წირვას ესწრება. სწორედ აქ არის შენახული იესო ქრისტეს კვართი და მისი სადიდებელი დღესასწაულიც აქედან გამომდინარეობა. კვართისა, საუფლოისა და სვეტისა ღვთისმეტყველისა ის ბრწყინვალებისა და მირონ მდინარისას. თავად მცხეთის შუაგულში კი სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები იმართება მთელი დღის განმავლობაში. იესო ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ ებრაელებმა მისი ტანსაცმელი განიყვეს, თუმცა როგორც ნაწინასწარმეტყველები იყო, კვართი უნდა ყოფილიყო მთლიანი და სასწაულებრივად იგი ელიოსსა და ლონგინოს ხვდათ წილად მისულ. მცხეთაში მცხოვრებ ებრაელებს, რომლებმაც სიწმინდე მცხეთაში ჩამოაბრძანეს ელიოზის დამ სიდონიამ, უფლის კვართი გულში იმდენად ჩაიკრა, რომ სული განუყევა. ელიოზმა თავისი და კვართან ერთად დაკრძალა. მის საფლავზე კი კვიპაროსის ხე ამოვიდა. აი ესეთი ამბავია და ესეთი ამბიდან გამომდინარე ჩვენთან დილის გამაფხნებელი სიმღერა მოგვიახლოთ და ყველას გილოცავთ დღევანდელი დღის მადლი გფარავდეთ და მიყვარხართ სიგიჟემდე გახსოვდეთ ეს ჩემო ძვირფასობა. ესეც შეა ლაშა რამიშვილი და დილის გამახნებელ სიმღერა გვიახლოვდება. საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებია ვაიბერზე, ვოტსაპზე +99 5 5 6 96 7 და სამინულოვანი და ჩვენი ფეისბუქის ფანპეიჯზეც ასევე თხოვნებია. გამოგზავნეთ თქვენი SMS-ები, ითხოვეთ, აუცილებლად აგისრულდება ჩემო კარგებო.

0: მიტყვეთ იმისას, რომ თქვენი მონამორჩილი სწორედ ამიტომაც არის აქ, რომ აბიდოს თქვენი გუნება განწყობილება. სვეტის ხოლობას გილოცავთ. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს დილა. იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:00 19:00 ეთერში ალაშარამიშვილი.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ცივა პროგრამა თქვენს გულს, სულს და სხეულს. გაათბობს რადიო მარტაიდან.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ირინა ირემაშვილი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონკანი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩიე ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: გზავრები, ახალი ჰიტი, ჩემი ქვეყანა.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 14 ოქტომბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია სახუმში 27 გრადუსი სიტყვა იქნება ისევ როგორც ოზურგეთში და ბათუმში მესტიაში პლუს 15 ზუგდიდი და ქუთაისი ისევ როგორც ფოთი 29 გრადუსი აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გვაქვს ახალციხეში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ისევ როგორც ბორჯომში ცხინვალშიც გორში 24 გრადუსი, ისევ როგორც ხაშურში, თელავში 25, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული. სიხარული თქვენ შემოგარგებო და მცირე რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დაგხვდებით.
1: რეკლამა
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: Wildberries. Wildberries. Wild

0: არის Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდადანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: თქვენ ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.
11: აბა ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია ლაშარამიშვილი. ნახოთ ვის რა სიმღერები სურს რომ აგუგუნდეს ჩვენ საოცრად პოზიტიურ ქალაზე. კეთი წერს ლაშა, გილოცავს ეთიცხოვლობას და ეთიცხოვლის მადლი არ მოგდებოდეს შენ და შენს ოჯახს. თო ლელა ზვერი ვერ ხვევი, მომასმენი მადლობა კეთი პატრონისთვის. ლელა ტურტული.

0: Facebook-ზე ვართ დილამშვიდობისა. ლაშა გილოცავს ერთი ცხოვრობას და სულეთ საქართველოს თო გიო სურაბელაშვილის გელი-გელი მოგელი ირადად შემსრულებელს ვაჩუქებ, რომელიც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს. მადლობა წინასწარო. ო, ჩემი გია, მაგარი კაცია, ოქროს ბიჭი. და დაგვეკარგა, ძალიან დაგვეკარგა. აუცილებლად ამოგუნებ ამ სიმღერას. ფაქტიურად პირველივე იქნება. როგორც გია, პირველი პირველთა შორის. ჩიგარი. махо гурджиас და გოგა ბერიშვილს მიუძღვნი კარგი იყავ რა კარგი იყავ მაშინ იბადონო თხოვნები ჩვენს ეთერში არ დაიდარდოთ
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად
2: იების დელოტი и метит келоти маграм шен турмес хуис казапус

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამან იქეიფა უჩვენოდ.
1: თქვენ გენაცვალე, თქვენა გაიხარე.
0: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად.
1: არ დაიდარდო, სალაღობო ტალღა.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ია, ხო ელისო. გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
1: თამთა ცხვიტავა 11 საათიანი დილის ჰიტი შემოგარგებო. ლურჯი იებია.
2: აი ეს საოცრად პოზიტიური დილის ჰიტი და ორგაციან მოსაწვევი კინოთეატრში პირველი საათისკენ გათამაშდა.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 15 წუთი ეთერშია მაშა.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ხიარული დილა არ დაიდადეზე.
0: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხშირად ღეობით, როცა ქალაქს წინას აზრიალებს მთელობას ყვავილების მიწა, სურნელებით მხნეობით აივსება ქალაქი.

არ ვინაღული ფიცა მოვიდოდეო ღონოდას ყვავილების მიწა დათვილი

0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.

0: MBC Bank წერტილი G.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Купи белия, гваргваде, мама гонет, гваргваде, мама.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 19 რიცხვის ოქტომბრის 14 რიცხვის ამინდის პროგნოზი უნდა ავაგუკუნოთ. სვეტი ცხოვრობა დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გვექნება. სოხუმში 27 გრადუსი მომსალოდნელი, ისევე როგორც ზოგიერთში და ბათუმში. ბესტიაში პლუს 15, ზუგდიდი ქუთაისი ფოთი 29. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდი გვაქვს. ახალციხეში 22 გრადუსი თქო იქნება, ისევე როგორც ცხინვალში. ბორჯომში 23 გრადუსამდე დათვება. გორი, ხაშური 24 გრადუსი, თელავში 25, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსს მიაღწევს. ენერგია ლაშარამიშვილი, მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს. საოცრად პოზიტიურ დაღალს, რომელსაც არ დაიდარდო ყია და რა თქმა უნდა იმ საოცრად პოზიტიურ SMS-ებს ამოვაგუგუნებთ, რომელსაც რომელიც თქვენ გამოაგზავნეთ ჩვენ საოცრად პოზიტიურ დაღალზე. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
13: შენი თხოვნა შესრულებულია.
0: არ დაიდარდო.

ლაშა ჩემი დეიდა კეთევანეც გილოცავს და უსაყვარლეს შენი სიმღერა მგონი ესე ქვია სიცოცხლეზე მეტად მიყვარხარო კეთილი სურულებით გიგზავნითო ძალიან დიდი მადლობა ესე თბილი სიტყვებისთვის დილამშობისა ლაშა გილოცავსეთ ცხოვლობას ხო გავიშვა ნანი ბრეგვაძის შესრულებით სიმღერა შენ და სვეტი ცხოველი ამ სიმღერას მოგიწვნი შენ და ჩემს მეგობრებს ნინოს და ხათუნა ტორო სტურუა სავარაუდოდ იგივე ტოროლას ორივეს მოვიკითხავდით სიყვარულით ლე

ნანი ბრეგვაძე. გამარჯობა ფრანის, როცა მეგონა ვიყავი დიდი გაუშვი ქთოთო. მოგესალმებით ლაშა გილოსავს სვეტიცხოვლობას, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ფრანს არა აქვს ეს სიმღერა, აქვს როცა მეგონა ვიყავი დიდი, ეს არის ინსაიტი. ზუსტად მაქსიმ ექსიმღერა გადის ახლა ჩემო.

0: თუ გიგა აგლაძე, მე მგონი გიგა აგლაძე.
1: სისკენ მიდიან და ბრუნდებიან ჩვენთან.
0: მოვნახავ ამ სიმღერას. მაშა სეთხოვნები, ქალბატონებო და ბატონებო, მიყვარხართ ყველანი.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ წასმიჩნებოდი. როცა არის დროს არ მითხომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.

0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
4: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
5: დათო ხუჯაძე გუფილენთან ერთად ჩემო გოგო. აბა, 12 საათიანი დილის ჰიტი, ქალბატონებო და ბატონებო. და როგორც დილის ჰიტი დამთავრდება, ჰოროსკოპით გავიმოხდეთ დილის დროა. არ დაიდარდოთ, ქალბატონებო და ბატონებო, საათის ბოლოს ყოვნები.
6: და დილის ჰიტიც.
5: გავათავარ ხდება. აბა დათკა.

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ჰოროსკოპი ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. დავიწყოთ ვერძით. ეცადეთ ჩემო ვერძებო მთელი დღე იმ ადამიანების გვერდით გაატაროთ, ვინც მხარს გიჩერთ. დაჩეღება კუროები, ფლირტი

0: ძალიან ნუ გაერთობით გადაცება მალე გაივლისო ტყუპები ნუ განშორების თუ განშორების საფრთხე და გემუქრად ეცადეთ გააძლიერდეთ გახსოვდეთ რომ მომავალი აუცილებლად უკეთესი იქნება კირჩხიბი ერთობლივი საქმიანობა იქნება ეს კერძის მომზადება ცეკვა თუ მოგზაურობა თქვენს კავშირს უფრო განამტკიცებს ალომებო ენდეთ საკუთარ ძალებს და ნუ იფიქრებთ რომ ურთიერთობა რთული და გაუგებარი პროცესია ქალწული იღბლიანი დღეა ბედისწერა მოულოდნელ მაგრამ ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი გიმზადებთ სასწორებო ამ ნიშნის ქალბატონებს ახალი ხანმოკლე გადაცება გელით მორიელი ამ დღეს საყვარელ ადამიანთან ერთად დროს მშვენივრად გაატარებთ მშვილდოსანი თქვენი ნიშნის წარმომადგენლები სიყვარულსა და საქმიან პროექტ შორის არჩევანის წინაშე დადგებიანო იბატონო დღის რკა ნუ იქნებით მორჩილნი და ნუ მოიდმენთ პარტნიორის საქციელს მერწყული საყვარელ ადამიანთან გულწრფელი საუბარი დაგეხმარებათ რომ ყველა უთანხმოება დაძლიოთ და თევზები გაატარეთ ეს დღე იმ ადამიანთან ერთად ის თქვენთვის ძვირფასი აპ ასე დამგვარად დილის გამამხნევებელი სიმღერა გვიახლოვდება ჩემო ძვირფასებო ეს გახლავთ ზუსტად ჩაჭეჭყილი ზაბორი აბა ჩემ ზმაკაც დაჭეჭყილს მოვიკითხავ სად არის და მე კარგა ძან წევიდა
1: არ დაიდარდოს დილა იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი 18 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80

0: პროცენტამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველა ფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ნოზი ქალბატონებო და ბატონებო 14 ოქტომბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია. სოხუმში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ისევ როგორც ზოგურგეთში და ბათუმში. ვესტიაში +15, ზუგდიდი ქუთაისი 29, ისევ როგორც ფოთი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გვაქვს. ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო იქნება, ისევ როგორც ხინვალში. ბორჯომში 23, გორში 24, ისევ როგორც ხაშურში. თელავში 25, რუსთავში 26. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს. ჰაერის ტემპერატურა +26 გრადუსს მიაღწევს. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული თქვენ ჩემო

0: ძვირფასება და რაც ყველაზე მთავარია თქვენი SMS-ები ჩვენთან გამოაგზავნეთ და დილისიტიც გავათამაშოთ სულ მალე.
1: რეკლამა. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
8: ტეტესეფტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

დამირეკეთ 2:37:47-ზე და მითხარით, რომელი იყო ზუსტად 12 საათიანი ბილისიტი ორკაციან მოსაწვევს კინოთეატრში მოგართმევთ.

0: ში ალო გისმენთ ჩემო ბატონო
1: მეცი შიდობა ბატონო შასთან მეცი შიდობა სათან
0: ვიცოცხლე ჩემო ბატონო აბა რომელი ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გილოთ სავთი ხარეთ იმრავლეთი ბედნიერეთ რა ვიცი კეთე კონოდეთ თელ თქვენი ცხოვრების განმავლობაში აბა ბრძანეთ რომელი იყო ზუსტად 12 საათიანი დილისიტი
1: ძალიან კარგი სახალხო სიმღერა დავით გურჯაძე როდა
0: გილოცა ჩემო გამთელობა ბედნიერება და სიმღერა რა სიმღერა გნებავთ?
1: ო, აი ამ ფეთოვის ნეი კარგამის ქენი სიმღერის გარეშე გამოდი, არაფერი არ გამოვაწაფდი, გამოდი.
0: დიდი მადლობა.
1: დიახ.
0: ნახვამდის.
1: იბათ.
0: ნახვამდის. ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო SMS-ები ბარემამობა გუგუნოთ. ლაშ ძალიან გთხო ფორტეს ბოკლომი გაუშვიო. აა სახის მიყარხარ და გახსოვდეს გაუშვიო. მაშასე თხოვნები დასრულდა, ეთერს ლაშარამიშვილი აგრძელებს და მიყარხართ ყველანი. თბილისიდან გავათამაშეთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1

0: აქცია მოქმედებს. შეერჩიეთ სასურველი სამი პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქართული ხმების საყვარელო მამულო ქალაქური სიმღერა

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური. ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილიჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-11.
3: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: ყვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошин хар. Ту и сам матпоб.
7: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული დავა.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება.

არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. ხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აბათ ხოვნები დაიწყეთ 2:37:47-ზე მრეკეთ თითქოს აუცილებლად დაგისრულდებათ თქვენთვის სასურველი სიმღერების აგუგუნება 2:37:47-ში ალო
1: ჩემ საყვარელი ძმა
0: გავმართე ჩემ მაჩენა ხელი როგორ ახალმა რა შევიძღავ როგორ ახალ
1: მოიხუათ,
0: კარგად ვარ, კარგად. გაიხარე, გაიხარე. აბა რა სიმღერა გაგიწერდება? ჩვენ დღეს
1: გიესალ
0: ჩემი ძამია პეიასთან ერთად და შენ
1: ერთად, რამაზე
0: გასა ერთად. ასევე მეც მილოცავ. გაიხარე, გგალე, გგალე. აბა რა სიმღერა გვინდა?
1: მე მინდა ის ხერის, გვარგვალე.
0: კი ბატონო, აწიდა, კი ბატონო.
1: კი და მეორე შეიძლება თმა?
0: აუცილებელია.
1: გულიო, ნუ გაჩუნდე.
0: სურა ჩინჩალაძის.
1: ხო. იგი სიყვარული უიგი ხალხთანა თორვა. საყვარელი ქალბატონი სიყვარესი. მოგიკითხავ შენს ეჩემო კარგო გარგვალე შენ მოგიწვი. მოვიკითხავ. გურწაია ეთერ და მის მომარ ლამზერას ერთად მოვიკითხავ ქიული და შორენა. მინია შეეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და იზომერილას მოვიკითხავ. დიდი დიდი სიყვარული.
0: გაიხარე, გაიხარე, ქგალე ძღაბო, ქგალე.
1: ვადა გულიონ გაჩინდა ხათუნას ვაჩუქებ შენ სახე.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ხო, გარგვალე შენ გაჩუქებ ძერა. აბა ჰედა,
0: კარგად. ასე დამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო გარგვაჯე და ზურა ჩინჩალაძე გულო მოგაჩუნდები. არ დაიდარდოთ.

ნერვული აშლილობისას, სტრესული შემოტევისას, სიდედრის თუ დედამთილი საყვირებისას, მოშლისას, ნერვების მოშლისას. მართალია. უსმინეთ და არ დაიდან. ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეს

აბა, SMS-ების დრო, აქ ალბატონებო და ბატონებო. თბილისური შალახო მინდა მოვისმინოთ. სამეგობრო, მადლობა წინასწარო.

ლაშიკო როგორ ხარ? ძალიან გთხო გაუშვი დედის ქუჩა გიორგი კიკუნიშვილის შესრულებით. კი ბატონო, რატომაც არა. გალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები გრძელდება. აბა, შალახო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შე კეთე Max Smart-ი გემრიელა ჭკვიანური.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

თურმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ თკივის დრო თურმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჯერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერს ვატარებულში ვისტანამარებს ვასრულებ მუტან წრმორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროოდ წასულ დედის სულს დღემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეტე ქუჩას დავარქვი დედის სახელი დაუკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სულს დღემდე დასავიცხებლად

ქვეყნას მორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასოს ვინ სიყვარულით იცხოვრა ქვეყნად მორთავ სოფელში

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში 2 37 57 57-ზე. ალო.
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: სალამი, როგორ ბრძანდებით? აბა, რა სიმღერა გნებავთ? გილოცავ დღევანდელ დღეს.
2: მე თუ გილოცავ.
1: ჩემი სიმღერა?
2: ო.
1: რომელი, ქალბატონო?
2: ჩიცხლდა
1: მეტად მიჭირდები. კეთილი და პატიოსანი, აუცილებლად მოგასმენინებთ. ვის მიუძღნათ?
2: ბრალეში თქვენ, ჩემოჭახს, ქალბატონის ბატონლოანეს. და ვის ჩემი შემოქანდებო?
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
2: ნახვამდის.
1: ნახვამდის. ასე და ამგვარად გამარჯობა რამიშვილების სიამაყებ ჩვენო ლაში კოქთო გავუშვა ბანის ელანძე მოგიწვი შენ შენს კოლექტივს და არ დაიდარდოს ერთგულს მენელებსო. კი ბატონო, რატომაც არა მოგასმენინებ აუცილებლად ამ ორ არაჩვეულებრივ სიმღერას. თხოვნები ჩვენს ეთერში.

0: და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აბა SMS-ების დროა, ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერს კი ლაშარამიშვილი აგრძელებს. სვეტი ცხოვლობას გილოცავთ, არ დაიდარდო მრავალს და ეს არის და თქო გავუშვათ ლანდერ დევიდის მოვეფეროთ ერთმანეთს უძღნი ყველას მადლობა წინასწარო. აი ბატონო, ლანდერ დევიდზე მოვეფეროთ ერთმანეთს. ლაშიკო მოგესალმები, მართა რამიშვილის შესრულებით ყვავილები თოვდა გაუშვიო. კი ბატონო. უმაშიკო ეხლა მიდის სიმღერის ჩაწერაზე. ასე რომ წარმატება მინდა უსურვო მას და მადლობა მინდა მძღოლს უთხრა, არ ვიცი რა ქვია, არ ვიცი რა მანქანით არის, მაგრამ აპლიკაციაშიც ესე ლამაზად და საოცრად გამოჩნდება, ზუსტად ვიცი. მაშიკოს წარმატებები, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი სიმღერა უნდა მოგვიტანოს სულ მალე. არ ვიცი თუ არ დაგვიბლოკა ბატონმა გიორგი მშვენიერაძემ. მართა რამიშვილი ყვავილები თოვდა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511 23 555 55.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-9-6-86-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ხოვნები 2-37-47-47-ზე და ნელ-ნელა ხოვნების დავასრულოთ. ალო, არ გეტკინა მეტი არაფერი? გაუშვით ის ხვაო.

0: ლაშიკო, მოგესალმები გაუში თაკო მელიქიშვილის აუცილებლად. გაზაფხულო. მაშა ასე თხოვნები დასრულდა. მიყვარხართ ყველანი, რა ვიცი, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული და სიყვარული თქვენ ჩემო ძვირფასო. არ დაიდარდოთ.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 ოქტომბრიდან
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
7: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: სიყვარული არ იქნება, არ იქნება ძალადა. მეცხალივით მოფრინდება მოვათავის ძალადა. აგრამ თუ ის სიყვარული

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 2 წუთი ეთერში იყო ლაშარამიშვილი.
0: RMG მაღალი პასუხის მგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიმკვიდროთ. ყველა საათი საქართველოა. რადიო

ამავე დროს ხალისი. საქართველო გამძლე, ჯიშიანი და მარადილია. რადიო არ დაიბარდო, დარდიმანდული, სალაღობო და ჩიშ

0: თუ არ ხართ იქ, სადაც ჩვენი ფესვებია, თუ არ გესმით მშობლიური ქართული ენა, ვისმინეთ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ

სამებს მართლობას ვერ გაუძლებს ვერ გაუძლებს იცის დიდი სიყვარულის დაუდია ფიცი ნაზიქცნობა იკარგება ცაში დაღუპული ბიჭი მიასვენეს სახში დაიჭეკა ტყვია გაუგლიჩემ კერდი ხრველია ცაზე უდიდესი სიმდის ახსენდება გოგოსია სამის დღე დღე მოსებების მზე არ არსებობს აიგარგოს სიყვარულის გზა

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილო შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03222 27 27.

0: ევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოს თან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

და ის სიურპრიზიც, როგორც გუშინ გითხარით, დღეს აღმოვჩდი ეთერში თქვენთვის, ის რომ დღევანდელი დღე თქვენთან ერთად გავატარო უახლოესი საათები, ანუ ტრადიციულად ჩვენი ურთიერთობა მეგობრობა ერთად ყოფნა საღამოს 10 საათამდე გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე და თქვენთან ერთად აი ახლა გავეცნობი ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდი არის მოსაოდნელი, სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 15, ზუგდიდში, ქუთაისში 29, ფოთში კი 28 გრადუსამდე დათვება. მზიანი ამინდი არის ასევე მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში იქნება 22, ბორჯომში 23, გორში 24, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენ დედაქალაქში, ხვალ იქნება 24 გრადუსი, 15 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში არის 27 გრადუსი სითბო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და შევარჩიე დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ლამაზი სიმღერა, სვეტი ცხოველი, ნუგზარ თუშიშვილს ეკუთვნის მუსიკა, ტატო გოდერძიშვილი და ჩემგან გეძღვნებათ ყველას დიდი სიყვარული და რასთორე მადლობა ის რომ არჩევანი შეაჩერეთ ჩვენს ტალღაზე, ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდართო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა ქუჩა ფერებს იცვლის ჰაერი გრილდება დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით არ დაიდარდო

ხედავდებით თამაში მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხედებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარდას ნაზი მშვენებო ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებო რამე შ

0: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხვმოსავალს გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: რეკლამა.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

ვაზი ნაყოფსის ხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს. არ დაიდარდო.

0: აპრილი თუ მაისი ავთო ჩადუნელი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინეთ, რომელიც დაპრემიერდა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაიდარდოსთან ერთად და ვნახოთ რომელი საათია.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 16 საათი 19 წუთია. არდაიდარდო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: შენც ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი. და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
0: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 15 ოქტომბრიდან
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
7: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო, ჯიჯი ჰაუსი, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუა დღე მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. მიხარია ის, რომ ერთად ვართ და ის, რომ ერთად ვიქნებით უახლოეს საათების განმავლობაში. ვნახოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის განკუთვნილი. ხვალ არის 15 ოქტომბერი, დღე ხუთშაბათი. უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ოზურგეთში და ასევე ბათუმში იქნება 27, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ფოთში კი 28 გრადუსამდე დათვება. მზიანი ამინდი ასევე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, გორში 24, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში 24 გრადუსი, 16 საათსა და 58 წუთზე კი თბილისში არის 27 გრადუსი სითბო. პანჩო შემოგვიერთდება და აქვე ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მსურს მოგაწოდოთ. პანჩო აგრაფინაში 17 ოქტომბერს შეგიძლიათ მოისმინოთ მისი, ასე ვთქვათ, რეპერტუარი, პანჩოს თავისთავად გამორჩეული ხმის ტემბრი და სიმღერები, რომლებიც ყველა თაობისთვის ფიქრობ საყვარელია, თუნდაც შეგვიძლია დავასახელოთ ცაში ახედე 100 წლის შემდეგ და სხვა ცნობილი სიმღერები ამ საღამოს აგრაფინაში ცოცხლა დაჟღერდება თქვენთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც მიიღებს გადაწყვეტილებას და ესტუმრება აგრაფინას, რომელიც მდებარეობს ვასილ პეტიაშვილის პირველ ნომერში. ასე რომ გაატარეთ საღამო მეგობრებთან ერთად, მოისმინეთ პანჩოს რეპერტუარი და ისე ამოვნეთ ქართული კერძებით აგრაფინას მყუდრო გარემოში. მაგიდის დასაჯავშნად თავისთავად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და ისე ამოვნოთ. სხვათა შორის მე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, პრინციპში თბილისობაზე, მოისმინე პანჩოს შესრულებით ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ჰიტი, რომელიც ყველას გვიყვარს, დარწმუნებული ვარ, ცაში ახედე ახალი ვერსია და იმედი მაქვს ძალიან მალე იქნება უკვე ჩვენს მუსიკალურ ბაზაშიც და ვფიქრობ ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ამ საღამოზე, თუმცა ამჯერად სულ შემოგთავაზოთ სიმღერა 100 წლის შემდეგ პანჩოს შესრულებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აგრაფინაში 21 საათზე 17 ოქტომბერს შეგიძლიათ მიხვდეთ მეგობრებთან ერთად და ძალიან სასიამოვნო საღამო გაატაროთ.

ციცლის შემდე ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდე ისევ დაიწყოს ბანადელი თოვას ასი წლის შემდე ისევ გეშდები მღელვარეთ გვერდზე ასი წლის შემდე

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემ ზაფხულ სახლში სიცლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე სიცლის შემდეგ

სიცილი შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 30 100 წლის შემდეგ მაინც ვიშლებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

0: ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას. თავა დაწოლილ ბაღში ისევ იშდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032-280-1100.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
6: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხმოსავალს გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
3: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ფოთა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს.

0: ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჩარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში და ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ახლებური ვერსია მოვისმინოთ. სიმღერის ავტორი რომარცხილაძე გახლავთ, ფატი ბროლაშვილი წარსგება თქვენ წინაშე და მის ვერსიას მოვისმენ სიმღერაზე მე რომ მენატრება მას თუ ვენატრები. ეთერშია თაკო, ბედნიერი საღამო ჩვენთან ერთად, არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 17 საათი 25 წუთი არ დაიდარდო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ორგანო.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტ ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ ხოლო რუსთავის ქუთაისის ზუგდიდის ბათუმის გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50% გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
13: თითქოს ისე ვატენებდი ერთად. ეს ღამე ჩუმად მიხმობს. ზოგი მაინც მოვალ შენთან.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ინგა ხელაშვილი და სიმღერა დავიჯერე მისი შესრულებით. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ, არ დაიდარდოს თან ერთად და ვნახოთ კიდევ ერთხელ.

0: ნახოთ, როგორ ამინც გვიწინას არ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17:47 წუთი, ეს არდაი დარდოა და ნახოთ აბა როგორ ამინც გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალ 15 ოქტომბერს. როგორი ამინდი იქნება, ფიქრობ საჭირო ინფორმაცია. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი თითქმის ყველგან, მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში იქნება 25, მესტიაში 13, ფოთში 27, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ახალციხეში, ცხინვალში 21, ბორჯომში და გორში 23, თელავში და რუსთავში კი 24 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი და 24 გრადუსი იქნება, ხოლო 17:48 და 48 წუთზე კი თბილისში არის 25 გრადუსი სითბო. ბენიერ და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ და გელაგ ნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი მათ შესრულებით ერთ-ერთი ბოლო ჰიტი, რომელმაც ძალიან დიდი პოპულარულობა და სიყვარული დაიმსახურა როგორც ჩვენს ტალღაზე, ასევე სოციალურ ქსელში, ალბათ ამეთანხმებით. საკმაოდ ისეთ საზაფხულო და მხიარული, პოზიტიური, უდარდელი სიმღერა სახელწოდებით რიარი ამოისმინეთ, ისე ამოვნეთ და რაც თავარია, მცხეთობა დღე ჩვენთან ერთად გაატარეთ, ხომ? ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეს კი არდაი დარდოა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე ხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ბატონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 18 საათი 13 წუთია. არ დაიდარდო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს. შენს გრილ დილას. თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: შემოდგომას გაუმარჯოს და დღევანდელ დღეს. სიყვარული ცხოვრებაში ერთხელ მithქვამს. ლელა ვეშაგური აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. მე კი კიდევ ერთხელ ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არ დაიდარდოს თან ერთად. ეთერშია თაკო.

რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან

0: ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი სამი პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ვით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულება დარგვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარგვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებთ

0: მარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ ჩვენს ტალღაზე, დათუნა მგელაძე და დიმასი სიმღერა სახელწოდებით თქვი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:41 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და კიდევ ერთხელ უნდა გადავალო თვალი ჩვენს ეთერში ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ ხომ გაინტერესებთ ხო და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ 15 ოქტომბერს სრულიად საქართველოში მინდა გითხრათ რომ აი ყველგან დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილდა. სოხუმში, ოზურგეთში, ბათუმში 25, მესტიაში 13, ფოთში 27, ზუგდიდში და ქუთაისში 29. ახალციხეში, ცხინვალში 21, ბორჯომში და გორში 23, თელავში და რუსთავში კი 24 გრადუსი. სითფო ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 24 გრადუსი იქნება 18 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 24 გრადუსი. სითფო როგორ მიყვარს ეს ციფრი. და გიასურა მელაშვილი შემოგვიერთდა, მე ძალიან მიყვარს მის შესრულებით ეს სიმღერა. ძალიან ემოციურად ასრულებს ჩვენი გია, რომელსაც მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან დიდი სიყვარულით. ვიცი რომ გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის სიმღერა.

0: სახელწოდებით ჩემთვის ყველაფერი ხარ არ დაიტარდო
1: მე შენს ნახვას არ ველოდი არ ველოდი არასდროს თუ წავედი არა ცდილს კაცსა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხალე სევენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის გული ღერის

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: რეკლამა.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო.
0: გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდე წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ. მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries.
8: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი ზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
6: ტეტესეპ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: საღამოშვიდობის 19:10 9 წუთი კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვატარებ უახლოეს საათებს და დავიწყოთ ხომ სამსაათიანი თხოვნები ჩვენს ტალღაზე. გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
12: საღამოშვიდობის,
11: როგორ ხართ?
12: გილოცავთ, მოკარგოთ დღევანდელ დღეს. სულ კარგად გეძიერათ ჯამთელას.
11: დიდი მადლობა, მადლობა.
12: ოჯახთან და ყველას მეულოცავ და აი დღეს ნაგებობად იდას მეუღლემ და ამირეკა ისე გამეხარდა თაკო ბატონი სოსო.
11: დიახ.
12: ხო და მომელოცა დღევანდელი დღე და მე მინდა მასო ბაჩუკო თავის საყვარელი სიმღერა ვერხვის ფოთოლთან.
11: დიახ, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. დიახ.
12: ჩემი საყვარელი სიმღერა შენ გაჩეკეთაგო.
11: დიდი მადლობა.
12: ხო და მოვიკითხა ყველა ჩემს დანიკო შოტიკოსთან ერთად, ასევე ნაზიბროლადეი და ხუთა ხატუნა ბულბულს, მარინას, ვიჭინას, იზო მელუას, ნინოს, ლავიტას, თამადას, ევან ბახუტაშვილი, ასევე იურის ოჯახთან ერთად, გოჩას, სათოს კობულეთში ყველას ულოცავს დღევანდელდღეს, მაპატიე თაკო დიდი ხანია არ მოვიკითხე.
11: როგორ გეკადრებათ, როგორ გეკადრებათ.
12: გაგიჩნდებით, დიდი მადლობა.
11: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, ნახვამდის, გარგაზანდებოდეთ. გავაცილეთ ჩვენი უსაყვალესი ქალბატონი არდაი დარდოს ეთერიდან და იწყებთ ხოვნები აქტიურად.
6: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
11: საქართველოში 19 საათი 11 წუთია. არდაი დარდო.
6: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა ის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი. ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე.

შპა გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა ნოშპა ცხოვრება სპაზმის გარეშე ნოშპა გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს

0: საღამოშუბის 19:25 და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე სამცხოვრად გაითიშა. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ. ვნახოთ ვინ გვიკავშირდება. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით საკუთარ კილოს სამდღემდე დღეს გავასწრეთ.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე.
1: Как ваха мне минда шени симгера убрало.
0: И батону.
1: Нанам тамастро. Первое чем могизгни нанас миузгни диди пативисцеми. Мовикитхав ყველა მსმენელს ლამარას მიუძღვნი ასევე ბათუმში, მარინას ქუთაისში და ყველა მსმენელს აი მე უსმენ ყოველთვის მეს რადიოს პირველ მსმენელი ვინც იყო მასაც მიუძღვნი ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად.
0: ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით.
1: მე გავხსით შეიძლება შენ და გიას ბედი.
0: კი ბატონო, გიას მოვიკითხავ აქ.
1: მე მარხოიცე.
0: კი, აუცილებლად. მადლობა თქვენც ასევე მრავალს დაესწარი და დღევანდელი დღის მადლი გფარავდეთ. ნახვამდის.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
1: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
14: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
15: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება

0: კვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: შენს ბავშვურ ღმილს ვერ გაექცა ამ გულმა თოჯინა შეგადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ნუცა შანშიაშვილი მუსიკოსი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს, მაგრამ არ გვივიწყებს და დრო და დრო ყოველთვის გვიგზავნის საოცარ სიმღერებს, რომლის ფონზეც დარწმუნებული ვარ, ვიქმნით საუკეთესო განწყობას. ძალიან ლამაზი სიმღერები, განსაკუთრებით კიდე ეს ბოლო პერიოდში ბევრი ახალი სიმღერა დავაპრემიერეთ მისი შესრულებით და ბევრი წარმატებები ნუცას და იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში გვესტუმრება, რადგან რამდენიმეჯერ იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის, ჩემო ბრილიანტო,
0: როგორ ხართ? კარგად, გვეგზავნებით, როგორ ხართ? გილოცავ დღევანდელ დღეს.
1: ეს კიროსავ ჩემოს საყვარელო, შეტიცხოვის ბატვის შეგერტიო, შეშვილებთან ერთად და სრულიად

0: საქართველოს მიულოცავს დღევანდელ დღეს.
1: მეც ასევე გილოცავთ თქვენს ოჯახთან ერთად და დღევანდელი დღის მადლი გფარავდეთ. ძალიან მიხარია რომ დაგვირეკეთ და ეს ბოლო პერიოდი
0: რომ გამოვედი შეთანხმებაში და ეხლა მე როგორ გამაბედნიერე ის გამაბედნიერე იყავ შეიძლება ბედნიერი და მოდი ერთი შენი და გიას სურამელაშვილი აემანი გაუჭოთ გამიშვენოთ და გია გვისმეს ახლა ჩვენ TikTok-ზე უყურეთ.
1: მართლა არა მეც მომწერა შემეხმიანა კი თინას ადაიკარგე იმიტომ რომ მარტო გია მეძახის თინას
0: თინა
1: რა თქვია თინა რაღაცა არ მახსოვს მაგრამ ხო ჩემო თინა თინა თინა თუნი
0: ხო და გვისმეს და TikTok-ზე ხირათავა ხო და გვისმეს ბატონ გია მოვიკითხა და მიუძრათან შენგა ჩუკებ ასევე ბატონ გიას ვაჩუკებ ჩვენ ერთობ მე კადირ დუეტ რომელიც საოცრება და შენი საოცრება
1: ესე იგი თქვენ გიას TikTok-ზე უყურებთ და აქ მე მისმენთ და როგორ ახერხებ ყველაფერს.
0: მე ბატონო
1: გოჩნით ბევრს მრავალს და ის წარი თქვენ
0: მოწამეთობა და ძირასთან მოგილოცა ყველა ხალხი ამით მე და ამიტომ მოგილოცა მოწამეთის მათი შეგეძლო შე შეშვილა და ყველა ერთად ხოშიერა დაგვიბაჯოთ.
1: აბა რა ყველას ერთად გაგვიმარ მაგარი კი ბატონო კოჩნით აბა ბევრს და იმერეც მოკითხვა რა ეხა აღარ დავიწყებ მე იმერულ კერძებზე საუბარს თორე დიდხანს გაგვიგრძელდება ძალიან მიყვარს იმერე აკი ყველას დაგვიჭარე დაგვაპატიმრებ ნახვამდის კარგი გაზანდებოდეთ მადლობა ზარისთვის მოვისმინოთ პაიმანი ეს არის ძალიან ძველი ჩვენი ერთობლივი სიმღერა შეიძლება ითქვას რომ არ დაიდარდო ძალიან პატარა იყო მაშინ თვალსები 2 თუ 3 წლის როცა გია ჩამოვიდა სხვა ქვეყნიდან საქართველოში და რო დაიბადა იდეა იმისა რომ ერთობლივად რამე ვიმღეროთო მე ეს სიმღერა მახსოვდა იმიტომ რომ ბებიამ წამიყვანა ფილარმონის დიდ საკონცერტო დარბაზში ერთ-ერთ გიას სოლო კონცერტზე იმართლა დღეში 4 და 5 კონცერტი რო იმართებოდა და რო ინგრეოდა მთელი ფილარმონია და ეს სიმღერა ანუ მახსოვდა აი ყველანაირად ეს დასაწყისი განსაკუთრებით და გიას უთხრა რომ მე თქვი ახალი არ გვინდა იყოს მოდი ეს და წავიმღერე და კი ბატონო იყოს ესო და შევასრულეთ. ძალიან ძველია კი ბატონო, მაგრამ ეს იყო ჩვენი ერთობლივი რიგით პირველი სიმღერა, რომელსაც დიდი მოწონება დაიმსახურა და ესეთია. საყვარელი სიმღერა. გიას მოკითხვა კიდევ ერთხელ TikTok-ზე.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევა 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგავცეს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით.

0: ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან, 2-38-30-30, დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. შენს პანჯარასთან. ფოთლები ცვივა. ქუჩა ფერებს იცვლის. ჰაერი გრილდება. დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

რა საოცარი რამა აბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

0: გაგიცა
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აპრილი მოვაიებით, კახა გრიგალაშვილი, 20:22 წუთი, სიმღერის ავტორი რა თქმა უნდა მარიკო კვალიაშვილი გახლავთ და მე ძალიან მიხარია რომ ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი ქაბოტონ მარიკო ბრძანდებოდა როცა ჩვენი სიმღერა დავაპრემიერეთ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობის.
1: მოგესალმები თაკობს.
0: მეც მოგესალმები, როგორ ხარ?
1: როგორ ხარ?
0: მე ვარ ძალიან კარგად. შენ როგორ ხარ?
1: კარგად, გინოცა, ბეთქოლობა.
0: მადლობა, მეც გილოცა, მრავალს დაესწარი მიულოცე შოთიკოს. ასევე კახეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ მიულოცა დღევანდელ დღეს.
1: მოვიკითხავ სრულიად საქართველოს, ჩემ ფილის მოვიკითხავ.
0: დიდი მადლობა. რა ქენით ახლა გუშინი кейფეთ? როგორ აღნიშნეთ დაბადების დღე?
2: კარგად გემრიელა და აღნიშნეთ ოჯახთან ერთად.
0: აჰა. ძალიან კარგი.
1: მე ვიცი რომ წინასაათში უბრალოდ
0: იყო სხვა სიმღერა მოითხოვეთ. ჩემი ზოლო კონცერტი ხო არა? აი ზოლო კონცერტი როგორ უნდა ჩავატა, რომ სულ ხუთი სიმღერა მაქვს, მაგრამ აი
1: წინასაათში გავიდა იმის შემდეგ.
0: არაფერიც არ გავიდა, პაემანი იყო საათის ბოლოს.
1: ნუეთი იყო და მე
0: ვიცი რა. ანსამბლებთან ჩავწერ და ყოველ ხუთ წუთში ერთხელ გავაჟღეროთ ერთი ანსამბლი, ერთი კვარტეტი.
1: მე უბრალოდ მინდა.
0: იცი რა, ბოლოს საათში გავუშვებ, კარგი? არ გეწყინოს ნანა, რა ვქნა? მე მეწყინებ. მე მეწყვიან, რომ აი რატო კადრულობოთ?
1: ესეთ რა. აი არ არაფერს არ
0: გეწყინი. შენ ხარ პასუხისგებელი? რა გინდა?
1: მე ვიკო ანდრიაძე სიმღერა გაუშვიო.
0: აა ვისი სიმღერა?
1: ოქიკო
0: ანდრიაძე. აა, ერთ პროექტში იღებდა ეს მომღერალი მონაწილეობას, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოიცავ ნახო, ერთ სიმღერა გვა, კი ბატონო, გნახე, რაღაც ისე ქვია, ხო? აი, მე მგონი არ ვცდები.
1: ხო.
0: ოქიკო ანდრიაძე, ჩემი იქნები? აა, ოქიკო ანდრიაძე.
2: აი, ბულბული სტენია.
1: არ
0: ვიცი, არ ეგ გავსი, რაც შენ რომელიც შენ გიყვარს ის გავს. ხო და გამოთვლილიცას გაჩუქებ დიდი სიყვარულით. ბულბულის სტენას აჩეღვა ოთონ იმსაძე ასრულებს. ეხა ჩამოყალიბდეთ. ოთონ იმსაძე შესრულებით გვინდა.
1: ვიცი რა, ოთიკო ანდრიაძე უყვარს და საიდან მოიტანა ბულბული სტენა შაშვის გაზო და
0: არ ერთი წლით დაბერდა ეხა გუში შოტიკო და ეპატიება. რა? ერთი წელი დაბერებულია ჩოდიკო და უკვე ვერ მომღერლები სიმღერის
1: სახელწოდებით.
0: კარგი, მოკლედ ოჩკო ანდრიაძე იყოს და მერე კაბუ იყოს.
1: კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად მოგიჭრიჩე.
2: აკო ორი დღისა ვარ და რა ვქნა?
0: ხო, არა ბეგებადი. კარგი, მოკლედ წავედით ახლა.
1: მოდი მოვიკითხავ სმენელებს. ხათუნას მოვიკითხავ ფერია გოგოს. ასევე დათოს ქობულეთში იურის წინანდალში მზიკოსთან ერთად დალი გვიჩიათ, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ მომიკითხა, უსმენდი, ჩართი არ დაიდარჯო და მოკლედ კიდე ეთერი გურწკეია. ბაჩუქებ დიდი სიყვარული. დაგემშვიდობები, კარგად წარმატებები.
0: ნახო ამდის დედა შულს გაკოცეთ ძალიან ბევრი კახეთის მოვიკითხე, უბრალოდ შემდეგ საათში იქნება და ეხლა ოთიკო ანდრიაძე ჩემი იქნები.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
20: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: 15 ოქტომბრიდან
23: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
24: ნუ გაშინია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
22: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: დღეს საოქროსფერია, ხოლ წითელი. ზეგ ვინიცის შემოდგომა, ფერების და მელოდიების ზეიმი. არ დაიდარდო.
1: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
11: რა საოცარი რამაა ბუნება? იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომის სევდა შემოგებარა, ჩართე რადიო არ დაიდარდო.
12: საღამო მშვიდობის, 20:43 წუთი, ეს არ დაიდარდოა, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ჯერ კიდევ უახლოესი 1 საათი განმავლობაში, ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გააჩუქეთ ჩვენი ეთერის საშუალებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და საღამო მშვიდობის.
13: ალო, გამარჯობა.
12: გამარჯობა, როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
13: კარგი, გოგო.

მეც კარგად ვარ, მადლობა. აბა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? დიდი მადლობა, კარგად ზარდებოდეთ, ნახვამდის. მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვედნილი საღამო ყველას, ქვე გილოცავ ჩემო თაკუნა, სვეტი ცხოვლობას შეგეწიოს დღევანდელი დღის მადლიო, ჩვენი საყვარელი შორენა ისრაელი და მეც გილოცავ ჩემო საყვარელო შენს ლამაზ და ტკბილ ოჯახთან ერთად და გვარავდეთ მთელ ოჯახს დღევანდელი დღის მადლი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank-ი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ფატი ბროლაშვილი და სიმღერა მალე მოვა გაზაფხული. ჯერ პრინციპში წინ შემოდგომა და ზამთარია, მაგრამ გაზაფხულიც მალე მოვა. აბა რა, აუცილებლად და ყველაფერი ძალიან მაგრა და კარგად იქნება. SMS-ები ვნახოთ. თემურ ციკლაურის მეგობარო ეცხნება ვასკას და ზაზას ხსოვნას. მალხაზი ბუტიკაშვილი გახავთ ამ SMS-ის ავტორი. ძალიან გხოთ გაუშვათ. მილიონი ვარდები ეცხნება ფატიმას და სრულიად საქართველოში მცხოვრებ ქალბატონებსო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამოთ აქ გაუში მარიამ ელიეშვილის, რომელიმე სიმღერა თუნდაც ახალიო. კი ბატონო, მოვისმინოთ ახალი, რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში. დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ, თუმცა მანამდე მოდით მოვისმინოთ სიმღერა მეგობარს. თემურ ციკლაური წარდგება თქვენს წინაშე. მანამდე კი ნახოთ, სანამ სიმღერა გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელი საათია?
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 21 საათი 10 წუთია. ბედნიერი საღამო.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კონეს უღალატო ერთიანი გაგვითენდეს თენათელ

თუ ვიქნებით ერთად, თქვენი დარდი შემ

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.95400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.g. Dizi Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: საღამომშვიდობის 21 საათი 26 წუთი ეს არ დაიდარდოა კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ და დღევანდელ საღამოს 14 ოქტომბერს არ დაიდარდოსთან ერთად ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე ატარებთ გრძელდება თხოვნების საათის ბოლომდე და საინტერესოა გაითიშა რადიო მსმენელი ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკო გილოცავს სვეტიცხოვლობას მისი მადლი არ მოგაკლდეს გაგახაროს უფალმა მომენატრე მოკითხვებს კი დილას როცა ვწერ სულ ვაბარებდი შენთან დილასაც იშვიათად ვახერხებ აბა ჩემო კარგო და ლამაზო მომასმენე მერაბ საფაშვილის თეთრი რაში დიდი მადლობა სიყვარულით ქეთი ქეთი როგორ მომენატრე როგორ მომენატრე ეს დაბარება მოკითხვების არ იყოს ხანდახან მაინც გინდაც არ უსმენდე არ დაიდარდოს მაინც მოგწერე ერთი პატარა SMS-ი მაინც გამახარებ ნამდვილად და მეც გილოცავ დღევანდელ დღეს მადლობა კეთილი სურვილებისთვის და შენც ასევე ყველაფრის საუკეთესო მინდა გისურვო და დღევანდელი დღის მადლი გფარავდე შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხარო რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით დიდი მადლობა არაფრის პირიქით მადლობა თქვენ მადლობა რომ გვისმენთ მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და აქვე გავისაუბროთ მოდით მორიგრადიო მსმენელს თეთრი რაში აუცილებლად გაჟღერდება ჩემი საყვარელი ქეთისთვის რომელსაც კიდევ ერთხელ მოვეფერები ჩვენი ტალღიდან და საღამომშვიდობის
1: მივესალმებით არ დაიდარდოს პრეზიდენტი.
0: არ დაიდარდოს პრეზიდენტი.
1: აბა პრეზიდენტი ხო გენოცული 22 წელი რომ ერთად გიას იმუშავებ, აბა რა ხარ, აბა რა ხარ. აი დროში ვიწებით საქმეზე გადავიდეთ სიხარულო. დღევანდელ დღეს მოგილოცავ. იმენა პირველ რიგში შენ გილოცავ, ჩვენო ძვირფასო და ჩვენთვის ყველაფერო და მე მინდა რომ დღეს ისეთი დღე იყო რომ აი ამდენი ხანი მე მყავდა ჩემი გოგო სავადოფოში და დღეს ძილით გამოვიყვანე
0: მართლა გილოცა
1: მადლობა
0: მე ხა კარგად გიმყოფოთ ბედნიერი და ჯანმრთელი გახარებ
1: არ დაიდარდო ხო მაცოცხლებდა და ეხლა დღეს რომ გამოვიყვანეთ ეხლა ერთ უთახში მეუღლე მიწვენია ერთი პაციენტი და მეორე უთახში ჩემი გოგო მიწვენია შორენა ღვინიაშვილი და შოთა ღვინიაშვილი და დღევანდელი დღის ძალა მადლი აი ღმერთი არ ამწირავს, იმიტომ იყავს ლოცვა ხალხს ლოცავ რომ ღმერთი ჩემთან არის. და მრავალ ზაეს არის სიხარულო. ყველა ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ მე დროში ვიწევი და ვერ ჩამოთვლი. შენი თამადობით სულ ყველას მიულოცავ, ყველა წამყვან, ყველა მსმენელს, ყველა ემიგრანტს. აი შორენას როიწყვი ხოლმე შორენას ვახი ასე მგონია ჩემ შორენაზე ლაპარაკობ და აი იმ საზღვარგარეთ რო შორენა მე ორმაგათ რო როგორ გულში მას მიშვება ხოლმე და ყველას მიულოცავ ყველას ასლამდე მრავალზაესწარით და იცი რა მინდა სიხარულო აი შენი გემოვნებით მინდა ამოარჩიე სიმღერა და ყველას ვაჩუქებს უყველას რა და ყველას მადლობას მოუხდი და ყველა აი ისეთი მსმენელები არიან ისეთი მაღალი დონის ისეთი ლექსებით გამოდია რომ ვენაცვალე შემოგვევლე ყველა მაღალი დონის მსმენელს და ესწავლოთ იმ აი სენაირი კაი გოგოებისგან და კაი კაცებისგან ესწავლოთ ეს კარგი საქციე და კარგი სიტყვა პასუხი წავედი ეხლა გემში
0: ნახვამდის
1: ნახვამდის მაღალი ხელფასი წმინდა საოცრება დაგლოცოთ და ჯიგრულად იყავით ყველას გენაცვალეთ სუყელას
0: თქვენ შორენას მოკითხვა ჩემგან დიდი სიყვარული
1: მადლობა სიხარულო მშვიდობით მიდი სახში და დედას უტრებ თუ ვინმე გაწენეს გიული გვინაშვის აი ჩემი ტელეფონი და დამირეკე მაშინვე გენაცვალე მშვიდობიანი დილაბა კარგად გენაცვალე
0: მადლობა თქვენსაც კარგად წანდებოდეთ მადლობა თქვენი სახით როგორი დამცველი მყავს აიდეიდაროს პრეზიდენტო ახალი სახელი მაქვს Facebook-ზე ხوار გადავაკეთო ინტერნეტში გისმენ ქეთი გწელს მადლობა ჩემო საყვარელო მესმის რომ დაკავებული ხარ არ ქცალია ხო და ინტერნეტში რო უსმენ ერთი SMS-ი ისე გამოაგზავნე სულ მახსოვ ხარ და მიყვარხარო მადლობა მეც ასევე და მიხარია რომ აი დღევანდელ დღეს მოახერხე მაინც ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. მე მესმის ყველას, ჩვენ-ჩვენი საქმე გვაქვს, ზოგჯერ ნამდვილად არ არის დრო, რაღაც იმდენად აჩქარდა ცხოვრება, რომ თითქოს ვერც ვასწრებს ერთმანეთის მოკითხვას, ერთმანეთის მოფერებას ადამიანები. მაგარი გოგოხარო, დიდი მადლობა. შენ უფრო მაგარი. გავაგრძელოთ მუსიკალური პროგრამა და ჩვენი ქალბატონი თამადას, რადგან შვილი დღეს დაბრუნდა სახლში, კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა მინდა ვუსურვო. ნუ საათის ბოლომდე თხოვნები გრძელდება და იაქტიურეთ და მოდი ცვეტი ცხოველი მოვისმინოთ დღევანდელ დღეს. ფიქრო, ყველას ძალიან უხდება ეს სიმღერა, რომელიც მე როცა მოვედი დღეს და დაიწყო ჩემი ურთიერთობა, გავაჟღერე. ტატო გოდერძიშვილი და სიმღერის ავტორი ნუგზარ თუშიშვილი გახლავთ. მოისმინეთ. ასევე მერაბ სეფაშვილი შემოგვიერთდება, თეთრი რაში, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და აი განსაკუთრებით ის, რომ რამ ძიმე და რამ სუბუქი ტვირთი ამავდროულად, ის რომ ადამიანი გიყვარდეს. და ასევე ახალი ჰიტი ავ თუ ჩადუნელი აპრილი თუ მაისი ეთერშია. თაკო მელიქიშვილი, საათის ბოლომდე ერთად ვართ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: აპრილი თუ მაისი, ავთო ჩადუნელი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა 21:46 წუთი სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. მაგარი გოგო ხარ, არა შენ ლამაზი ხმა და თავად ლამაზი ხარო. დიდი მადლობა, შენ ძალიან ლამაზი ხარ. იქ და გამდინარე რომ ძალიან ლამაზი სული გაქვს და შეგიძლია რომ სხვა ქალს თუნდაც უთხრა კომპლიმენტი, ეს ნიშნავს იმას რომ თავად ხარ ლამაზი, ჩემო საყვარელო ქეთი. ისე შეუძლებელია. ვერ იზავდი ამ ყველაფერს. ასე რომ კოჩნი ძალიან ბევრს და თუ არ გეკნება დრო, მაინც ეი პატარა SMS-ი ძალიან გამახარებ. აი მართლა ძალიან გამახარებ და მადლობა რომ დღეს მომილოცე დღევანდელი დღე და მეც გილოცავ კიდევ ერთხელ. საღამშვიდობის.
1: აღმშვიდობის თაბო.
0: გამარჯობა, რა გობზანდებით?
1: გამიშოს. ეს არა. თქვენ გოვანდებ და გილოცავთ.
0: დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ.
1: ესა, თოინჯაშვილის თუ შეიძლება მელიქიშვილის გამშვიდი.
0: კი ბატონო, მოვისმინოთ.
1: ო, თქვენი გამშვიდი.
0: აკე, ჩემი გამზირი, ძალიან მეხორს ეს სიმღერა.
1: ყველა სიუზრეთ, ისაც უკვე რადიო და ისაც უკვე თქვენი გუნდი.
0: დიდი მადლობა. რავალს დაესწარით, გბარავდეთ დღევანდელი დღის მადლი. ნახვამდის. გავაცილეთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბულო რადიო მსმენელი, ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი. მელიქიშვილი იყო ეთერში და მელიქიშვილის გამზირზე მოვისმენთ სიმღერას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ძალიან მიხარია ის რომ ხვალაც ერთად ვიქნებით, ამ დღის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ერთად გავატარებთ. მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: რა? Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартло შენ ხარ? Ту ის ამატყვე.
7: ბეკრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვაზიდან ყურძელი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რასაოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House. სახლის მეგობარი.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე რადიო არ დაიდარდო.

ვაზი ნაყოფს ისხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს. არ დაიდარდო.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რასაოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

0: ვაზი ناقობს ისხამს, მიწა თავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება.

0: დღეს საოქროსფერია, ხოლ წითელი. ზე გვინიცის შემოდგომა, ფერების და მელოდიების ზეიმი. არ დაიდარდო. ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

Дороги гавита маграм амткивис Торо турме май свех курнам суэра Дедис удроот карта сулазеца Конебам дгеса цверта и чера Сенагис карши дедис нази хма Гония гвердит митгас да месмис მე მისილოცვა დამხვევა ველგან და მასად ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერც ვატარებულში ვისთანამარებს ვასრულებ მუდამ ცრემორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ სობა სწავლა შეიძლება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგემში მისი წარმომავლობა საწინდარია ლამაზი ბედის უდროოდ წასულ დედის სუსტხემდე დასავიცხებლად ვერ გავიმეთე ჩვენს დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე ჩვენს დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე მე სიამაყით გავშალებთები რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც

თურმე მაინც ვეკურნავს ვერა დედის უდროდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც

ქლას ორთავ სოფელში მხოლოდ ეს ფასოს ვინ სიყვარულით ცხოვრა ქვეყნად ორთა

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში, არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად. უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი, კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. რასაოცარი რამაა ბუნება. იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე რადიო არ დაიდარდო.

ჰაჰა.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

შენს ფაჯრებთან ვიღიღინო რაზგიშლი. ამასაკთო შენს ნახვას ნუ

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციხარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ხომ გახსოვთ ქალბატონო და პაემანზე პირველად სვენ და ბულბულთა ქორო ვიღაც პარათებს გწერდათ თქვენ გახსოვთ ქალბატონო სადღაც უკრავდნენ

დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში, რაც ასე ცულება ფერი. მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი. თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა.

მიყვარხარ აგაფრენ ცაში, მინდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში, და გამოყვები წვიმაში ქარში, ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნატვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ თუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მოდი ბიჭოთ და ჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუს

დედა ოფთისა ზეო მარია როგორც ნაცვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრები გზას ის მარია და შორეული ცი სილაში ვარდი შემოიღამეს თის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისე გათენდა ხამენათები და ნამთრალები დაღლილ ქალები ნივალ ხადებთან ხამენათები და ნამთრალები მე მივეყოთ ნობი სალოცავა გარეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრონ არეს აელბარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრონ არეს აელბარებს და მაშინ ვიწვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე დათკბი ღმაწები ლურდები დაღლილ ხელები სამებულ სახი და როცა ბედი აწყევლი უძაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენისენება ავიგრებ ხელებს და გრიგალივი ამაქანებენ სარაფის ხენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში

დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დამენათები დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედაღოთისა ზეოს